Det er Everything She Wants fra George Michaels album Make It Big, som også indeholdt numre som Careless Whisper, Freedom og Last Christmas. Så hvad kom først? Var det den første kulturnat i København? Eller var det George Michaels Everything She Wants? Du får svaret om cirka 10 minutter. Her er det først Harry Styles og American Girls.

Jamie Miller hedder han, den her walisiske musiker, der gav os aftenens søndags sax Baby Doll. Og her er det Sofie 1998.